0: Manyo. Bumbas. Mwili ya mano ya piwa mwana. Oh, mwili ya oche. Aluki ya mato waro ya Mombasa.
1: Tiula kama. Yeah.